Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ovako se po jutru dan poznaje, rekla bih da je danas, u što se tiče Teslića, i tekako jedan lijep dan pred nama, no meteorolozi su za danas najavili umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, te temperaturom vazduha do 37 stepeni. Tokom jutra oblačnost sa zapada premještaće se ka istoku i jugoistoku, donijeće prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Lokalno može biti jačih pljuskova uz pojavu grada. Sredinom dana i poslije podne očekuju se sunčani periodi uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti koja može ponegdje usloviti pljuskove i grmljavinu. Na jugu će tokom većeg dijela dana biti sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, a kratkotrajni pljusak je moguć samo lokalno. Uveče se očekuje smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni ili zapadni, u Hercegovini i južni. Pri pljuskovima može biti pojačanog i jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu 23, što se tiče ove jutarnje temperature, u višim predjelima od 12 stepeni, maksimalna temperatura danas u kretanju od 28 do 34, na jugu zemlje mogućih čak 37 stepeni.

dogodilo se na današnji dan. Do kraja ove godine, ako ste se zapitali, imamo tačno 168 dana. A na današnji dan 1533. godine, prema naredbi španskog osvajača Francisca Pisara, ubijen car Inka Atahualpa, iako je platio traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra, opet je bilo mu presuđeno. Da, bio je to jedan datum koji je označio jednu apsolutno nefer borbu. 1661. godine banka u Štoklomu izdala je prve banknotne u Evropi. Eto, bilo je i tada toga. Zatim, 1809. u Peru izbio ustanak protiv španskih kolonijalnih vlasti. Na današnji dan 1869. godine Joseph Monnier u Parizu patentirao ojačani beton. 1979. godine Saddam Hussein preuzeo dužnost predsjednika Iraka. Dok je 1990. godine na Filipinima u zemljotresu poginulo više od 1600 ljudi. 2008. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o zaštiti naziva Republika Srpska.

sam za uvek... 10 časova 44 minute. Nagle promjene nivoa mora, poznate kao meteo tsunami, zabilježene su na više lokacija duž Hrvatske obale nakon nevremena koje je zahvatilo sjeverni dio srednjeg Jadrana, a ova pojava registrovana je i u Starom gradu na Hvaru. Prema pisanju hrvatskih medija, more se oko 23 časa prvo podiglo za više od 30 cm i izlilo na rivu, da bi se potom naglo povuklo oko 60 cm ispod uobičajenog nivoa, zbog čega su pojedini čamci dotakli morsko dno, prenio je Indeks. Nagle promjene nivoa mora zabilježene su i u drugim dijelovima Jadrana od Istre do srednjo-dalmatinskih ostrva. U Puli se more izlilo na rivu, dok je slična pojava registrovana na nižim dijelovima obale u Zadru. Nevrijeme je prethodno zahvatilo otvoreno more sjevernog i srednjeg Jadrana nakon razvoja snažnog grmljavinskog sistema nad sjevernom Italijom. U Torontu najzagađeniji vazduh na svijetu, bar juče je tako bilo, jer je dim od šumskih požara u sjeverozapadnom dijelu kanadske provincije Ontario prekrio nebo. Kanadska meteorološka služba saopštila je da je indeks zdravstvenog rizika kvaliteta vazduha u Torontu dostiglo vrijednost 10+, što predstavlja kategoriju veoma visokog rizika uz prognozu da bi opasni uslovi mogli da potraju do sutra uveče, prenosi Reuters. Prema podacima kanadske vlade, u toj zemlji bilo je aktivno 835 šumskih požara, od kojih je 112 van kontrole. Totalni haos.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Gradska organizacija Crvenog krsta u Doboju organizovala je četvrtu akciju darivanja krvi dobrovoljnim davaocima, a pridružili su se i radnici Željeznica Srpske. Ovo je četvrta akcija koju Dobojski Crveni krst organizuje u ovoj godini. U registru ima od 250 do 300 dobrovoljnih davalaca, a rekorder među njima krv je darovao skoro 100 puta. Zaista za pohvalu, 100 puta. Trenutne zalihe krvi u Dobojskoj transfuziji su zadovoljavajuće, ali s obzirom da je tokom ljetnih mjeseci potrošnja veća, tim više su akcije dobrovoljnog darivanja u ovom periodu i mnogo značajnije.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.